ọlọrun ibẹ bẹ le yọ wa lo pe ohun to ba ti wu ọpọ eniyan lo hun eledumare lo mu ki ọdun taiwo ayedun ma dupe lọwọ ọlọrun ọba ati awọn eni bi eyan bi eyan fun ti aseyori igbo abele gege bi adije ṣoju ẹgbẹ oṣelu oloṣuṣu ọwọ fun ipo

0: ba jora won la wa bi ni wa ra won ile se radio o ti wa awon eyan to dan to dalen da lo ni pele ife so wa pa me jeje 92.9 awara pele kinu elede o tun to ba gbo bo sha usa la ba so ko ni sipa sipa yo awa lagba ni bi ka so dibu lede igbo oga ni wa renu ijile ede bo fe bo se lede o ba pa mbele nibi ka ma fe po po yo ninu ede gbogbo la fi ja siwaju won abajo iriri lenu ise owo imo ijile lo je ape gbangba le fun oye be bond fm 92.9 ife so wa po radio amejiji to ja siwaju orisirisi eto agbokose lowo wa ni nbe ife so wa po amele eto to moya lori asiwaju elede emu gbogbo ijele oro
1: bẹ́ẹ̀ni ìmọ́lẹ̀ alájẹṣẹ́kù ètò bàbá ètò láti lè ṣe bond fm 92.9 akí gbogbo etí tó ń gbà pé ẹ̀ka àbọ̀ sórí ètò wa ètò yín ìmọ́lẹ̀ alájẹṣẹ́kù tó máa ń dé sí etí ìgbọ́ ẹni gbogbo ọjọ́ monday lọ́jọ́ mẹ́jọ mẹ́jọ àwọn ọ̀yọ́ sowapọ̀ group of cooperative societies tí orílẹ̀ ẹgbẹ́ wà ní 8b ẹ̀pẹ́tẹ̀dó street nílùú ògùdù ni ọjọ́ ta náà lọ ṣe agbátẹrù ètò yìí ipe ká lè tan ìmọ́lẹ̀ sí ọ̀rọ̀ alájẹṣẹ́kù torí pé ọmọ ti fẹ́ dàpọ̀ ní wọ́ọ̀dù báyìí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ń rí àwọn èèyàn tó ń kóra wọn jọ tí wọ́n ń dáwó tí wọ́n ń fáwọn kan lówó táwọn náà wá lọ darapọ̀ mọ́ wọn lẹ́yìn òré yẹn wá rí pé mugun mowó wa máa lọ ní mmm ni wọ́n báwo la ṣe ní kó sọ́wọ́ tá a ṣe máa mú ẹlẹ́jẹṣẹ́kù tó tọ́ yàtọ̀ la ṣe pè ní ìmọ́lẹ̀ alájẹṣẹ́kù gbogbo àwọn ìlànà àti ètò tí wọ́n ń tẹ̀lé nínú ẹgbẹ́ alájẹṣẹ́kù lẹ́ máa gbọ́ lórí ètò yìí tẹ bá wà lẹ́gbẹ́ kan tẹ́ ń fura gbogbo nǹkan tí wọ́n ń sọ lórí ètò ìmọ́lẹ̀ alájẹṣẹ́kù yìí kò máa rí bẹ́ẹ̀ nínú ẹgbẹ́ tiwa ẹ tètè fẹsẹ̀ fẹ́ o wọ́n fẹ́ gbà yín ni la ṣe pè ní ìmọ́lẹ̀ alájẹṣẹ́kù alájẹṣẹ́kù kí ló dé tá à ń fọn rere ẹ̀ kí ló dé tí wá pọ̀ lórí ẹ̀ tẹ́ ẹ bá gbàgbé àwọn bàbá àti ìyá wa tó fogúnlẹ̀ fún wa ẹgbẹ́ alájẹṣẹ́kù ni wọ́n ṣe o ni wọ́n fi ní ẹ̀yìn tó yẹ pé ọjà wọn òwò wọn ó gbèrú ẹgbẹ́ alájẹṣẹ́kù ló rọ ọbáfẹ́mi awolowo lọ́wọ́ o láti rí ẹ̀ka ọrọ̀ ajé ṣe ní ilẹ̀ yorùbá tá a fi ń fò lókè lálá ní àárín gbogbo àwọn ẹkùn tí ó kù lẹ́ẹ̀kan sí mo kí káàbọ̀ sórí ètò wa ètò yín ìmọ́lẹ̀ alájẹṣẹ́kù lónìí mo ní àwọn àlejò pàtàkì láti inú ẹgbẹ́ oore tuntun credit and thrift cooperative society union tí ó wà ní sọ́ọ̀mì gbàgádà oore tuntun credit and thrift cooperative union ní sọ́ọ̀mì gbàgádà wọ́n á bá mi dárúkọ wọn wọ́n á dẹ̀ bá mi kí àwọn ará ilé orúkọ yín.
2: Orúkọ tèmi ni abilékọ Ashiru Grace Olúwakẹ́mi.
1: Abilékọ Ashiru Grace Olúwakẹ́mi ipò yín.
2: Èmi ni akọ̀wé.
1: Ní oore tuntun.
2: Igbákejì akọ̀wé dé oore tuntun.
1: Ó dàbí ọmọ wa kí ló orúkọ tí yín.
3: Orúkọ mi ni abilékọ Ellen Aro tí mo jẹ́ Vice President nínú oore tuntun. gbagada
4: esun igbakeji akowe igbakeji are muda ni oni jembe lati odo akowe kini ojuse omo egbe ni alajeseku agbo pe ya awon eyan lowo se egbe nikan lo ko ni ojuse ati ma ya awon omo egbe lowo abo omo egbe na ni awon ojuse ti egbe alajeseku
2: ese atokun omo egbe ni ojuse to ye ko se ko to ni anfani si awon odumudu ore egbe omo egbe o gbodo ma wa si pade deede omo egbe to ba fe ni eto to fe je anfani egbe ojuse e o wa si pade ni gbogbo igba ko to le di pe o ya owo o gbodo lo osu mefa ninu osu mefa yi ko ni joko sile ko so bi pe won kuku ti ni leyin osu mefa ni mo leto lati gba owo
4: eh ko leto lati ko ma fowo ranse
2: ko leto lati ara o ko leto o gbodo ma wa be ni royo ta foju ba o gbodo wa si pade ko ma se ojuse e ko gbo ninu wiwa si pade a mo ofin ati ilana egbe a mo awon ti egbe fe nkan ti egbe o fe nitori ko ni je ko sile ko mo adun to lo ninu egbe ti ro mo egbe ba wa ti se ojuse to wa si pade dede to nda ajeseku e
4: o tun leto ati ma da
2: o leto ati ma da ajeseku ajeseku eyen o lo ma fun ni ore ofe lati gba eyawo leyin osu mefa iyen ni savings leyin osu mefa sugbon ti ru omo egbe be to ba ko ti o wa si pade to wa di leyin osu mefa to lohun ti de o fe gba owo awa na so fun pe o kaabo gbogbo awon ipade to ti paje ti o wa si ipade gbogbo e lo ma pada joko beeni gbogbo
4: ma se geni
2: beeni o sese tun bere ni nitori pe kini ko mo ojuse e ninu egbe ko tele ofin ati ilana egbe wi wa si ipade o je kokodo fun omo egbe
4: e ti so awon ojuse to se pataki fun wa ikile mo wa n gbe so n pade e se oro nipa adapada abi be yan se n fe ma so awon owo pe so wa lara awon te
2: o wa lare idi e ati tumo na ni ta ni omo egbe o gbodo ma wa si pade ko mo ba se se awon ojuse e pe nigba to ba ya owo bo se fe ma da owo pada se mo wi pe egbe alajeseku o yato si awon egbe eyawo mi ti o wa nita to omo egbe to ba tin wa a mo pe leyin osu mefa mo leto si ilopo meji ti mo ni ni bi bayi mo leto si
4: e lo fu ale ilopo bi 1000
2: ah rara ilopo meji ni o ilopo meji
4: e padewo to ba gba lojo ti n pada ije pe fun yan papa
2: ah o gbodo da pada egungun eran ni ponla ke iwo na ke mi ponla ki iwo na ponla ko jule ke lomi na janfani e igba ti wo ba gba owo to da pada awon omo egbe to ku bawo ni won se fe lori ofe lati gba owo as ti so pe egbe yi egbe alafowo so wopo ka joronra wa lowo ka le ni igbe aye to derun ka le jo gbadun oro aje wa
4: omo egbe ti wa se awon ojuse bayi kini awon anfani ti omo egbe ma ja awon anfani wo lo wa nu egbe alajeseku mama wa
3: e seun atokun biru bi alajeseku se wa to je iranlowo fun awon omo eda anfani to wa ninu alajeseku ni pe leyin igba ti yan ba ti se ojuse e gege bi omo egbe ninu alajeseku o ni anfani lati ya ilopo meji leyin na ti omo egbe ba se dede to de je olooto eyan inu egbe alajeseku ari awon ti o n gba owo to fi n kole iyan ti eni e ba ti ni ohun ti o le fowo soya fun pe ohun ti ma fi ma da pada re tori egbe alajeseku n se egbe ti eyan le ko gba owo ko lo to ni tori pe ohun ni ohun je omo egbe anfani mi to tun wa ninu alajeseku ni pe ti eyan ba se ojuse e to duro dede to de je olooto eyan elomi n gba owo alajeseku to fi n travel out nigba to ba ti ni source of income emi to ye ko le fi ma dawo pada gẹgẹ bi bo se so swaju eni ti o ba wa la isegun to kole ti o ba ti ni oja bo ni ohun ti o nta to je ohun to je business e to mo wole wa fun ko si nkan ti o to bad abi to baje lati fun lati bo sibe lati bo wa sala isekun lati salaye ara e pe o fe gba owo yi o fe fi ko ile nitori ile investment ni so ti o ba ti je olooto eyan ko si nkan to buru ju nbe ara won afani ti o wa ni alaisekun
4: e seun e ri yato si pe aya ni lowo fi sowo egbe alajesekun ti ni awon afani mi bi pe ki egbe ra ile papo
3: beni
4: to ma je ki owo e wa lepepe ti o ni je keni kon de dukuku la jama ba wa pe egbe ni wa apo dada igbe atun le ri eyawo ti ile si so tegbe na ba ti gboro
2: owo
4: ti wa le a le ri eyawo kole a le ri awon ise a le eyawo ra
2: oko beni sowo beni
4: ki pe ona igbada pada owo ti o ba ti
2: dododu
4: ti egbe ti ri pe ah
2: o ni to je
4: igbada pada owo pada e seun baba yawo lawon le fowo pamo baba yawo lodo awon baba olowo ile aye ijo mo ni lenda o ni awon igbelewon osuwon ton ma gbe wa si boya lo sosu 10% ni o se o sosu na le o ma da wo alaje sekun pada
3: rara o e se won atokun ti yan ba ti le gba owo ni alaje sekun ohun ti by law wa so ni pe osese eyan gbodo mu oye ti o da pada yen eje to gba yen eni yan gbodo split e ni osu mefa that's 24 weeks tori iro lo bade 24 weeks yen te yan ba ti divide e eje ti eni yan ma da pada lo sese ati ri o de ki asiko te yan ma fi dawo pada tan o gbodo je osu mefa tori gbogbo nkan ti a se ni alaisekun osu mefa mefa lo dadle lori
4: mo ri pe lati gba ti e ti nsoro a o gbo awon owo bi owo ele bi ta omo ni lenda a se ri nkan te na ti ma ri owo n ba won kan bi owo ope ko ye mi kini dogbe adoro kere je ke ba pe lowo ope
2: o kere pupo o la se pe ni owo ope so ki se pe a gbe owo le won lori pe won gba 20,000 a gbodo fi gba 100,000 owo to wa lori e o kere pupo 20 naira on 1000 o ni
4: ogun
2: naira lori egbe
4: mu ko le ron 1000 ise ko lo kugo kugo laarin ose kan laarin ose meji laarin osu mefa bi a ti ran lo ise a ti sise bi a ti jere jere
2: beni
4: owo ope ni lo to owo ina o tu a si je pe eni awon omo egbe na lo wa tu pada pin
2: awon na ni won pada ni je anfani won iyen lopin odun nigbati won ba ti se iwadi lori starting pay isiro lori account wa ton ri pa yege awon oga won fun wa ni dividend so
4: o
2: na la pin be na be ni o la pin nigba odun nigba ta ba se ajodun wa lododun o lo ni kaloku ngba
4: eso oro ti wa yi awon eyan ba pe egbe ti e ko dara po mo na ni egbe alaje seku pataki julo ojo swapo ati ore tutun to wa ni somme ni gbagada awon ero ibani soro yin
3: aya tokun e dakun afikun oro ti a tin sobo se ri oro oro mi da lori owo ope ti adaruko ko se osese ni mo fe to mole si arin ibe ki se osese osese ni awo ope ose merin merin ni afi ni owo ope ma nwaye lori owo ti a ba ya
4: 20 naira lori 1000
3: ko de ki se pe bele lori owo ti flat rate ton pe ni flat rate ki se be
4: yen
3: pe 5 reducing balance ni
2: bo ba se so so mo ma wa le
4: ti ba gba 100,000 nisin ti mu da 20,000 para ti ma tun ma so owo ope lori owo ti mo fe so ni ose to nbo 80,000 ni ma so owo ope ni
3: ko ri be be kan se je ba gba 100,000 Jeroma fi ma da owo pada ni ose to nbo tori ada pada yin bere lati ose to nbo so ti e ba ti wa da owo pada ni ose to nbo e da pada ni ose keji e da pada ni ose keta ose kerin yen ni e ma wa calculate gbogbo o e interest lori gbogbo ka ni e ba 100,000 interest lori 100,000 that's 20 naira times 100 le ma da first interest and ose kerin e ma da pada that's balance
4: e ma lo se isiro be ni e ma da ri awon eyan biru awo gbo isiro mi ba ka soro na ni titi wa mo ri pe ti mu gege dada ati calculator e ba ko re bani so e ka ma dagbere
3: e ro bani soro mi ni 070 25 35 70 14
4: le kan si
2: 070 25 70 14
4: mama wa ero bani soro ti 08029 48 21 42
2: 08029 48 21 42
4: mo ni ke kori to lasiko yin ti lo alajeseku
2: ko ni

so o le dey wo gan ni alu yen ni diba pelu four round beaters to ni pikini o ti sise o ye ku jere ise owo e ma gba de lale toni ni daju pe ko kesi o gbo four round beaters wo ra ko de so fun mi ko si fun en toni ti ojo ni o ba ti pe o bi jidi ni bi 18 years oke fa pa julo alaboyun to ba ma fun four round beaters ko fi opolo ati elakayi o pe mi kan die ko le bi agbara ikun fi opolo mi four round beaters ma mo fun para four round beaters o ni gbogbo aye so four round beaters on lo toka si oko ya ogiri four round beaters on lo toka si osise to fi opolo sise pe leyin ise njo o ye ki gbe nkan kan lora four round beaters Davido ban belu ajo